ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Du har en ny besked.
3: Hej Linn, Jan från Jocke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgäster går det väl undan både på bad och köken. Vill du därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret? Ukens Joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack törskrulldekor bra lambi till bara 29,90 per bocke. Vi snackas!
4: Joker, den gode naboen.
5: Det är lite.
6: Ja, men kan vi inte bara ta batteri från rökvarslarna?
5: När det är tomt för batterier. Den uken får du därför 36 pack med dubbel eller trippel A batterier till bara 60 kronor hos Europris.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen. Hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne I Gjerdrum som får besøk. Onsdag tar aktiv I hundregjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen, avreise fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken gård I Nordosen klokka 10.45. Thor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres I Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 I Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt, det betyr 8 museer og steder I Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte I fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad Museum, Atlomstad Brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirke og den Norsk Utvandrermuseum og Hamar Kunstforening. Da kan du skysses rundt I veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: 7 personer undersökt av helsevesenet efter att en lovebru bröt samman under ett bröllop på Gruvetunet lördag eftermiddag. Kjetil Bekken var insatsleder I politiet och orienterade om nødetatenes insats efter olyckan.
1: Det har varit ett bröllop som har blivit arrangerat här på Gruvetunet klockan 14:20 omtrent. Så uppstår en händelse på brua på loven som jag ser bak mig här. Det är gäster I bröllopet som har stått på brua I förbindelse med bildetaking och så har brua kollapsat med den följe att det blir en del skadade personer. Vi har ju varit där med det allt vi har av manskaper för att liv och hälsa var det viktigaste här. Och så får vi en jobb I eftertid och finna ut varför brua raste.
2: Vi fick ju in meldinga, og det ble trippelvarslet hos oss, 14:21. Meldinga inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen så har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så og det var umulig å se utenpå at den var råten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingen anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
3: Du har en ny besked.
4: Hej Linn, Jan från Jocke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgäster går det väl unna både på bad och köken. Vill du därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret. Ukens joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack törskrull dekor bra lambi. Till bara 29,90 per packe. Vi snackas.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

sun geeks. Freakar när vi ska vara färta. Plus och leva vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Trinar på tebban. Sen lever sån liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det ventet 23 grader på det meste I morgen.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
4: Svar på stadsjövikt, är det Frode?
5: Nej, du, fliser kostar vanligtvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det är vanligtvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
7: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalgt andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Det är lite.
2: Ja, men kan vi inte bara ta batteri från rykvarslaren då?
1: När det är tomt för batterier. Den uken får du därför 36 pack med dubbel eller trippel A batterier till bara 60 kronor hos Europris. Mer till
3: overs. Yes, äntligen fredag. Då är det tid för
4: sofakos.
3: Nej.
4: TV-kos?
3: Nej.
4: Vännekos?
3: Nej, ändå bättre. Det är tid för fredagskos.
5: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gör som tusenvis andra och registrera AS och enkelpersonföretag tryggt och enkelt via att fylla ett schema på fiken.no. Vi hjälper dig hela vägen till färdig registrerad bedrift. Du trenger inte vara kund av Fiken från før och välger helt själv om du vill bruka regnskapsprogrammet vårt efterpå. Tjänsten kostar heller ingenting extra. Fiken, start din egen bedrift, superenkelt.
6: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.